0: سره مروسي به به زدا کی سو به فائدہ وسا سانه سو دا هو بنه بمګن لیک دے وکانسن گګری دومیا میراوی ابلازی گنگری او سیما ماونا په هون یی فائدہ یا ابلازی گنگری انا هیوا کو
1: جو هغه یو گای
0: تو یی سلام او ای بلون یی باسو کا وی ټیم دی فینال با منا بی دیره میګوم با لے گودی گو گو ویا با ما مو ګه توی بګری جنا گو گو ویا تیرا هه گو گو گا وی تو می هو ای ترا میګوم امنا بانو سیستر سنگا گیسون ترو ګیراری
1: ګما جو بو سا سرا به با نو سیناسو دګی کورو سا با کورو یو کا کو سیا ایمرا می ساین دی با وی ټیم دی فینال 3 ای سنا ګیرو گینټی رو به سکا سون ګیو بیر با 3 ma ba ganro ngano dibita ba ti aban kwasi bem ba si ma dragon ngamge ba si ki dibita ma si ki gabi iru kwasi mena si ki ka yo dragon ka busado ma paraku ka chachu gibu saso giba ma ba ingina ma saso gabi dibita ma paraku ka ti akwasi to yen yan sisiru beba nyina bira gamia entente bega gasanta ga ankpero ma entente ga kpero dibita ma kpero ka tia kwasia nya tama na nya inu sa onsa da bira gyore
0: ya ama
1: inu sa da ya da gyore
0: ni sa ga ya ga inu sa ko ki ga sano ya na Ina mawo ma ebo ega ga mi kuro
1: kuro la la ya ya na ya ya ne won dabia mi bara yin newa ma ina to andana gara sa ko ku be di bira ga na to ma de ge go so ko ba ga go ye go kwa he ye mbo he go ma wura o
0: ina won dia
1: di ne wi go
0: wi go to ina ka ka si ru go wa
1: to to wi de na ga si be gran ka gi o bira bo na yin na be ga saure gi o ma gran ka gi ba baraki Biba ma ba fe o bane ma for facing here donc ma yigasui be ina gibu be ga gamian volcan ba ina na ba warinta no bitetiaga iba ti obi penalty da ma volcan ga kwen bi nobu ma ina ga kwen inne mena gamian volcan biraba gusada
0: ga ba gibu ina gibu pro yera ba
1: e ba bi yera onkuru Iba mada si gintiru ma kusu bika espasi nande ba ina ma kusu ga espasi nande di bitia bank mi aba kwasi mena yika sana karifu
0: mena bangwege bangwege ya yama sinande pro yala
1: ka yara kuro
0: ma gamia ya nina gibu yara
1: ka kuro
0: ama dere bangwege ungiye sinande ungiye ibetagi dia yobe ungba watu ne yisuna
1: ama mera gya biba sumi mera ne nikigibu bega donc ga min yes baby on petit baza sa baron mera sa baron baga mera gogo godi kankanga ba kwa mabane penalty ga penalty man nikiga kwa penalty ne ma bamuga yes bega kwa penalty ru baga mena ga giro men niki nguru mbira ba usa do migu
0: to ya giro ba ta hunu ba taga timigu azigi ngire
1: To. Me boma ka kuna sorena yewe bira saka son gibu kwa siabasi adaraba son bira beka dragon chasu bira saso gibu bira bo kuna sorena kwa kwa ine dede ye yiru se ira azuma baka son nene bika saka son beka dragon mbaka gibu babi ma ka azuma baka son beka gamia entente babi ma kuna sorena kankwa azuma bu a asibiti baron sari
0: asibiti son baron sari
1: baron sari azuma bu ba kus saure ka kusu ba bu kona sari na atene son ye yan sisiru ba be volcan ka sinande nguru volcan gamia
0: ka sikan
1: niki nguru ba ma kona sari na mena ka sa kadu final inese
0: mena nan ke utur turi mo dede baron ta hunu temigun gbemagen komini baron ta hunu temigun nabatia
1: gbemagen komini hoya
0: baron temigun nabatia nigin tem baron ta hunu teru ma chaurun tem baron ta hunu teru ma mi ho ha ma duru kwa gbemagen aron tsman baron ta hunu ha migun inne de
1: wasiru
2: aron
1: tsman ka ha wasiru
0: Wohi
1: sakason wosita sakason
2: dragon
1: niami
2: niami saure sakason
1: kosuga
2: kosuga
1: mena wosinne
0: ngohi niami
2: gire
0: ta gire to me ngohi niami gon gamen brota huru
2: yiru
0: wohi yiru
2: be yiru ya bana be yiru
1: ma do ba ti heto ma do
0: Mena kayibo
1: kayibo
0: toh.